koni. Vždy som chcel, aby folk a pravda žila. Tu je list s podpisom, kto sa pred nimi skloní. To už nie folker, to bardy sú oni. Vždy som chcel, aby folk a pravda žila. Tu je list s podpisom od Karla Kryla. To, čo som...